야 형님이 죽고 총총소 다시 저거 산지능 좀 반대기나 나 총시비가 측근 직티 참바 리비스카르 콩인 다나 시흑쯤도 요가노 시쯤지 로가노 그 죽고 총총 참마먹이다 등이 좀바분종 신기진노 그 시흑쯤 갑층의 로영 세고논데 참마지 로즈길 다나 죽고 총총 참마 그 십든 용고 Garmal Simchi Rangjil Rapsik Jiang Kawa Jienji Lopsi Li Dun La Gasa Gengni Rangni Bukhenji Nga Tsi Glapchin Rgirgin Sinab Jil Jiatag Lopkeng Zhivji Chilatag Deng Chai Luxungi Hisha Charta Nil Jiakeng Chengkeng Manjim Shijil Zeng Nyakeng Dajin Hwalag Gergin Amil Dalan chigbarin karinkin rgabu la Taakhil rengi tungchung shebab zhin Dashdi diindar rgirgin glabu chir Nachung zhoni mkir nangwaa ju Basang duktar garwi lhaksam jian Pama uchigstawi siyamzi jian Walang jawi siji mahlib bar Maangi chwaak jubi chenchul bar Saka zigi siawa tamjil deng Chachung ewer menzim zosin jen Zachig sanggil la suh shungdi jeng Agashtar mishim gergin la bu chi Xiani cikang zhugsa shtenba deng Satung shkab jeng lu simkin je Achig xinin namchig shka jende Yarib degi simni marjil ro Harawa gengri gori siang kamni Lalong ayermil gengteng ngayang Xatsi nyangstam zhumu yermil ngang Sani lopsi shuklam banda amil Hacheng gipir iwi gergin nam Armu ngayang ni xarwi nyamanja Haha simni jiwi garzimda Apu ngijing pavi ladaryin